Savasa Ulić za Ferida Graz, Austrija. Zanela me oči njene. Savasa Ulić za Ferida Graz, Austrija.

E, muzička želja za Ferida Prijedor, Bosna i Hercegovina, Halid Muslimović. Poželjet ćeš opet mene za Ferida Prijedor.

E muzička želja za našeg Milivoja. Bijeljina. Dobro Veto Palović. Ah, što nisam Jasmin Bijeli. Za Milivoja Bijeljina, Bosna i Hercegovina.

E muzička želja za Elviru Sarajevo. Enes Begović. Samo jedno se živi za Elviru Sarajevo.

i muzičkog šelja za Dragana Miroslav Ilić. Sreli smo se u aprilu za Dragana Prijedor, Bosna i Hercegovina.

muzički radio svake subote. Radio Agora. Od 20 do 24 sata. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave svake subote. Od 20 sati uživo.